Kandırla git. Sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se lajk, like,

Ja reaalnoksta, josta vaari. Logike celi. Sala kočom reže. Sabija. Pa ponovo va.

Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte.

zampio ja mama klaud. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad zampio ja mama klaud.